0: I dagens episode skal vi snakke med en som jobber i et konsern der mye av aktiviteten rettet mot det store utland. Da ønsker vi velkommen til økonomidirektør i Coast, Jan Fjell Kårstad.
1: Jo, takk for det.
0: Ja, en blakset bygd der som ender opp i en sjømatbedrift. Har du sett før deg det?
1: Ja, det kan du si. Det hadde jeg kanskje ikke når jeg var 14-15 år og satte på blakset, men... Kanskje hvis han har bestemt å flytte hjem igjen på et tidspunkt, så er det jo relevant å jobbe i denne næringen her. For sjømatnæringen er jo en stor og viktig næring, også her i Sogn og Fjordane. Så det er et godt valg nå.
0: Mm. Og så er det vel sånn etter hvert at arbeidsmarkedet blir stadig større i Nordfjord. Vi trenger ikke akkurat bo der vi jobber alltid heller.
1: Nei, det er helt rett. Og jeg har nå vært litt sånn forkjempet for å se på hele Nordfjord som et arbeidsmarked. For vi er såpass små at vi må bruke hele fjorden og kanskje sitte og regne på dette var Eide, dette var Måløya. Det tror jeg vi har blitt litt bedre på, men det er klart, jeg visste jo knapt om KOSIF sånn i detalj når jeg begynte der også, eller jeg begynte å høre om det, og det er litt sånn stryne vår for seg selv og Måløy for seg selv.
0: Ja.
1: Så, men nå har vi ansatte fra Stryn og faktisk noen eidere til og med, så nå er vi ganske integrert.
0: Skikkelig Nordfjordbedrift.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Mm. Ja. Internasjonal er vel dere også, i forhold til avdelingen utenfor Norge?
1: Vi er internasjonale, ja, men så er vi jo først og fremst internasjonale i det markedet vi opererer i. Mens selve driften har jo vært, egentlig helt internylig, veldig lokal. Veldig mye her i, eller veldig mye knyttet til Måløy og i Bergen. Og så har vi jo fått utvidet til at vi har en stor virksomhet i Danmark og Tyskland nå fra 2023. Så det har vært spennende.
0: Ja. Kanskje du kan si litt mer innledningsvis om hva type bedrift Coast er. Det er ikke sikkert at alle er like godt kjent, men mange har nok hørt om den. Men,
1: Ja, Coast Seafood er et sjømatkonsern som opererer mellom oppdretter og sluttkunde, enkelt og greit. Så vi er ikke inne i oppdrett eller selve fiskeri, men vi kjøper sjømat, og så prøver vi å skape størst mulig verdi helt frem til den når sluttkunden. Og det gjør vi gjennom salg og markedsføring. Tradisjonelt sett har vi jo drevet på med det i 30 år, men de siste 5 årene har vi også drevet på i veldig stor grad med foredling. Mm. Og så har vi investert inn i logistikk. Så det er egentlig alle disse tingene for å ja, prøve å skape størst mulig verdi ut av den sjømaten som oppdretterne hovedsakelig da skaper.
0: Mm. Og hvordan var det du hamnet inn i dine bedrifter?
1: Det hadde seg sånn at etter Mutual Norway så begynte jeg i PwC her i Stryn, og der hadde jeg etter hvert så var det litt sånn tilfeldigheter, for jeg hadde et stort oppdrag i Oslo som jeg jobbet på hver veke der nede. Og så hadde vi en revisor i PwC, som var revisoren til Coast Seafood, og han sendte ut en intern melding en dag, og så sa han at Coast Seafood, de har kjøpt seg et konkursbo på Gardermoen, og de trenger hjelp. Er det noen som kan komme inn og hjelpe deg der? Og da...
0: Følte du kallet?
1: Da følte jeg kallet, og så sa jeg at ja, men jeg er i Oslo hver eneste vekke, og fær forbi Gardermoen, så kanskje jeg skal stoppe en dag der, og så hjelpe deg litt, en dag for vekka. Og det ble sånn. Og så ble jo denne stillingen ledig som økonomisjef, og da var det litt vanskelig å si nei til det,
0: ja. Ja.
1: Så det var en litt sånn dørrende stilling, kan du si, her i Nordfjord, sånn som jeg så det.
0: Ja. Og så må jeg spørre, det var vel ikke et hva som helst slags konkursbo heller?
1: Nei, det var en terminal nede på Gardermoen som driver på med å klargjøre flyfrakt, som da i hovedsak er fiskere fra Norge. Så det er en ganske stor bedrift på omtrent 100 ansatte som opererer da rundt halvparten av alt sjø.

0: Det går den frosne biten, som også der, men som en mindre del. Da. Men av oppdrettsfisket, så går jo 70% til Europa på bil, og så blir resten fløyet til Asia og USA.
1: Men du sier du kom ifra jobb i Muts, etter hvert litt innom PVC, og så inn i en sjømatbedrift. Var det mye å sette seg inn i for deg? Helt ny bransje og...
0: Ja, det var det, men jeg hadde jo jobbet i sjømatbransjen i 4-5 år i et selskap i Oslo som heter Farmak. Mm. Vi var jo en litt annen del av sjømatbransjen, for vi var et farmasiselskap for sjømatbransjen. Det er jo faktisk sånn at all oppdrettsfisk får en liten stikk i rumpa der når den sånn en 10 centimeter lang. Så får den altså vaksine for de 7 vanligste sykdommene. Og vi var en av de aktørene som produserte sånne vaksiner. Så, ja. Så der jobbet jeg, vi hadde en ja, salg og markedsføring og forskning og utvikling i Oslo, så var det en produksjon opp i Nord-Trøndelag i Overhalla. Så jeg hadde vært litt i bransjen. Når det er sagt, så var det veldig mye nytt, ja.
1: Ja.
0: For der ute i målet er det mange som har jobbet rett og slett bokstavlig tatt hele livet i denne bransjen. Så det er ikke så, det er ikke så lett å henge med på både begrep og sånn, men ikke minst historikk og hva som har skjedd og hvem som er kjent og så videre. Så ja, mye har sett seg inn i.
1: Ja. Og dette er jo en bedrift som fortsatt er på kun lokale hender i Måløy.
0: Det er det, ja. Den begynte jo faktisk på flere hender, også da lokale, men på, var jo egentlig litt delvis oppdretteregd i starten. Og så har det egentlig, ja, gjennom disse 30 årene så har eierskapet gått mer og mer over på Sverre og Martin, og helt til de nå, vel, de siste 10 årene sitter som en eier da. Så dette sitter på to familier i Måløya.
1: Økonomidirektør, hva konkret er det du helst jobber med?
0: Jeg har jo egentlig, kan si den tradisjonelle store virksomheten av Coast, den er jo veldig godt ivaretatt, for den er veldig godt etablert. Det er mye økonomi i det, og det går jo helst på den, å passe på valutahåndtering, kreditforsikringer og innkreving og så videre. Så det har jeg egne ansatte som fokuserer på fulltid. Men utover det så er min jobb litt bredere. Jeg er jo en av de som har jobbet med hele konsernet, alle selskapene. Stort sett så er disse selskapene ganske selvstendige, men spesielt jeg og Hans Sverre som konsernsjef har jobbet ja, med å overvåke og utvikle selskapene. Ja. Som vi har i konsernet vårt. Og så har jeg jo en gode team, så jeg har jo en tre regnskapsteam og et IT-team da, som tar seg av dag til dag, og det er jeg veldig avhengig av. Så det er faktisk ganske mye, kan du si, personal også, rett og slett. En viktig del av jobben er å skaffe gode folk og beholde deg og få deg til å gjøre en god jobb. For da vil jo jeg totalt sett også gjøre en god jobb på mine områder.
1: Og sove godt om natta.
0: Ja, det er helt rett.
1: Ja. Ja, hvor mange er det som jobber i Coast nå da?
0: Nei, nå i hele konsernet så var vi i fjor 850 årsverk. I Måløy så er vi en 40-50 stykker som dette. Og så er vi jo, så er det en 10 stykker som sitter i Bergen, så... Og litt så sitter rundt omkring, vi har jo noen her i Strintjane. Så
1: ja.
0: Totalt sett i det vi kaller kontorvirksomheten, så har vi rundt 80 ansatte i kontorvirksomheten i Norge.
1: Ja. Er det i Stryn du i hovedsak sitter på kontoret også, eller må du nødvendigvis litt rundt omkring i forhold til deg og koven du beskreves da?
0: Ja, det er helt rett. Så jeg har jo... Jeg er jo i Måløy så ofte jeg kan, så hvis jeg ikke reiser noen andre plasser en veke, så reiser jeg ut til Måløy der en 2-3 dager for å være med i teamet der ute, og ikke minst ledelsen da, så sitter jeg der ute. Så det er faktisk sånn at jeg er på farten absolutt alle veker da, rett og slett sånn uten unntak hele året.
1: Mm.
0: Så disse 5 årene så er det vel bare... En liten, ja, 2 små perioder under covid som jeg ikke har reist. Ellers har jeg reist alle vekkene.
1: Yes, og så. Dette lar seg greit kombinere med et familieliv.
0: Ja, det er et godt spørsmål, men Det gör jag, det

0: Nei, det er jo sånn at en jeg må jo tilrettelegge for at det skal være mulig, ja. For det lar ikke seg gjøre helt uten videre.
1: Nei.
0: Det er ikke. Men vi har jo laget en laget et system som fungerer, da. Og så når jeg er hjemme, så kan jeg jo så har jeg jo bra med tid, og kan jo bruke også hjemmekontor, og så nå kan jeg jo være litt i stryn. Så en dag eller to for vekka, så er jeg her, og det er jo deilig med 13 minutter jobba. Ja. Kjære nye tunnelen.
1: Ja. Ja, du bor jo, du har jo bosatt deg i heimbygda ute på Blakset.
0: Ja, det har jeg. Så der har jeg bytt siden 2013 nå.
1: Ja.
0: Så det er jo egentlig best av to verdener, det, å bo på Blakset, og så kan jobbe i verden som arbeidsplass. Det er jo helt fantastisk. Ja.
1: Hva vil du si er det skiler mest det å jobbe i en internasjonal, altså en bedrift som retter seg mot utlandet sammenlignet med å kanskje ha Norge da som markedet for bedrifter di? Du har jo prøvd litt begge deler.
0: Ja, jeg har prøvd litt grann begge deler, men faktisk så alle de tre bedriftene jeg har jobbet lengst i har jo vært av samme typen som har hatt vært internasjonale. Men det er klart, i bunn og grunn så er det vel, på mitt område så er det kanskje litt det samme. For at det mer og mer blir internasjonalt. Vi skiller oss egentlig i Norge mindre og mindre ut. Vi bruker veldig mye EU-standarder, EU-direktiv som kommer skyllende innover Norge og blir tatt opp i norsk lov, og så mye vi forholder oss til. Engelsk blir mer og mer vanlig språk nesten uansett. Men selvfølgelig, det å lede utenlandske team i tillegg til norske, det er jo litt nytt, og det er litt annerledes.
1: Mm. Er det mye ulike kulturer du møter på når du er rundt omkring?
0: Ja, det vil jeg si at i de, både når jeg hadde team på regnskap i USA, og nå når jeg har det i Danmark, så er det faktisk litt sånn forskjeller. En skal jo tro at det skulle være mer likt, men det er litt de små forskjellene. Jeg tror sånn her i Norge, og spesielt i denne delen av Norge som vi er fra, så er vi jo litt sånn direkte, vil jeg si. Direkte og flate strukturer liker vi jo godt. At uansett hvor du er i en organisasjon, så kan du prate med hvem som helst, og vi er ikke så nøye på å følge eller hierarkiet, kan du si. Og det ser vi jo til og med i Danmark er det faktisk litt mer nøye på.
1: Åja, du skal følge linjene på en måte.
0: Ja, det er litt større forskjeller i Danmark på topp og bunn, faktisk, eller sånn, topp og bunn, sier jeg. Men altså, fra ledernivået ned til ansatte, faktisk.
1: Mm. Tenker du er greit, sånn som vi har det i Norge, eller?
0: Ja, det er jo vår forretningsmodell. Så, ja. Så vi, den får deg enten deg vil eller ikke. Det er sånn vi gjør det. Så vi prøver å ha en tett dialog med folk, involvere alle ansatte på alle nivåer og så videre.
1: Mm.
0: For det er liksom vår suksessoppskrift, og da må vi nesten forholde oss til den.
1: Jeg tenkte på det, du var litt inne på dette med valuta og litt sånne ting som slår inn i ditt arbeid, og vil du si at det er litt risiko forbundet med dette her?
0: Definitivt, i utgangspunktet er det jo risiko. Men en forretningsidé fra starten har jo vært å minimere risiko. Så jeg prøver å ta den ned. Og det var jo en ting som oppdrettsbransjen kanskje var dårlig på, eller var ukjent for deg i starten. Men vi opererer jo på, er veldig nøye på å eliminere sånne risiko som valutarisiko, for eksempel. Kreditrisiko, det er en av våre store jobber å fjerne de elementene. Og da sitter en igjen med mer markedsrisiko og prisrisiko, og det må en ta. Men der har vi jo veldig dyktige folk som har jobbet lenge i bransjen og som vet hvor grensene går.
1: Og så er vel dere veldig nøye på samarbeidspartner, og jeg skjønte dere har en sånn egen investigator.
0: Ja,
1: hva så ligger det?
0: Nei, vi har faktisk større og større ansvar og blir pålagt større ansvar hele tiden for å vite hvem vi handler med. Det er jo noe som tidligere så var det bankene sånn, som drev på med det selv, men nå blir det i større og større grad også overført ned til oss. Så da må vi vite hvem det er. Får vi en ny kunde i Kazakhstan, så kan vi bare signere den opp. Vi må vite hvem det er. Vi må vite hvem som eier den. Vi må vite hvor pengene går den på eiersiden. Og vi må vite hvor de handler en, sånn at vi vet at de handelsstrømmene forblir i Kazakhstan og ikke for eksempel færre inn i Russland som har restriksjoner på seg internasjonalt. Så det vi blir pålagt både å følge opp disse handelsrestriksjonene, men også å følge opp i forhold til risikoland når det gjelder økonomisk kriminalitet og så videre. Så ja. det er en ting som vi lever med hver eneste vekke og er veldig opptatt av. Vite hvor vi kan få lov å handle og ikke.
1: Ja. Hvor grundig går en til verks for eksempel å sjekke ut ja, en samarbeidspart som er ny for en?
0: Nei, alle, dette begynner jo i salg, og da er det jo salg som faktisk tar den første biten, og være helst møte vedkommende. Det kan hun gjøre på en messe og så videre. Enda bare hvis en kan møte han på hjemmebane, og faktisk se at her er en operasjon, her har du kanskje en fabrikk, eller et logistikkanlegg, her er faktisk kundene dine, du ser at det faktisk produkter er i butikk. Så kan det jo også gå via andre eksisterende kunder i samme marked og høre, er dette her en aktør som dere kjenner til, og som en kjent aktør i markedet. Så det er jo egentlig den første avsjekken. Når det gjør den, så går det over til økonomi, og vi begynner jo da å prøve å finne ut hva eierskap der har. Og det er en liten utfordring, for det er jo ikke alle land at dette her er åpen informasjon. Så da har vi en, vi har jo et sånt kreditbyrå som vi bruker, og noen ganger så har de informasjon, andre ganger så må vi faktisk be en lokal representant gå ut og samle informasjon. Så det er ganske omfattende ved seg.
1: Ja. Har dere måttet dra i nødbremsen noen gang?
0: Ja, absolutt. Vi må stoppe kunder hele tiden. Eller ikke. Ja. Jamt og trutt så må vi, er det enkelte kunder som vi må si nei til, så vi er usikre på hva det driver på med. Men først og fremst så er det jo bare at vi vet hvilken marked og segment som vi ja, i typisk ikke kan drive business med, og da prøver vi jo egentlig bare å holde oss vekk ifra det, for det tar jo en god del tid å gjøre en sånn undersøkelse for så å ende opp med negativt resultat.
1: Hvis du skal si litt om Coast og situasjonen dere står i nå, dere ble jo 30 år i år, og helt sikkert feiret det med brask og bram, og hva er det dere ser for dere fremover? Utfordringer og muligheter i bransjen? Skal dere inn på enda nye marked og vekse fortsatt, eller?
0: Ja, altså, dine bransjer så skjer det i hvert fall nye ting hele tiden. For det er jo en bransje som er 30-40 år, sånn, i det formatet vi kjenner nå, men samtidig så skjer det veldig mye. På oppdrettssida så kommer det jo inn, i denne perioden så har det jo oppdrett hatt det bra, og tjent gode penger, og da er det mye penger som skal investeres og utvikles på deres side. Og da må vi ta tilpass også, for vi gir jo egentlig supplerende tjenester til oppdrettsnæringen, så de ikke tar seg av selv. Så vi er under utvikling hele tiden, og for eksempel har vi jo fokusert veldig mye på motforedling av lakseprodukter i egen regi da, som vi har gjort de siste årene. Så vi har jo Agile, som er omstillingsdyktig, som en av våre kjerneverdier. Det er noe vi får følge på hver neste dag.
1: Gjør du noe spesielt for å holde deg oppdatert og så være med og holde bedrifter i forkant av utviklingen?
0: Ja, det prøver vi nå så godt vi kan, både på økonomiområdet og generelt som i konsernledelsen. Nå er det jo sånn at vi får jo veldig mye tilbud og ting inn på bordet som vi jobber med hele tiden, så det er jo egentlig først og fremst gjennom å arbeide med de sakene at vi, ja, vi skjønner hva som beveger seg og så videre. Så,
1: ja, så det er mange som vil samarbeide med dere, så dere får det på den måten.
0: Selvfølgelig, dette er jo en næring der det skjer ting. Samarbeid, oppkjøp, sammanslåinger og utvikling, investeringer skjer hele tiden. Kapitalinnhentinger og så videre. Så det er jo den sfæren vi har. Og så er det jo selvsagt at det som selskap totalt sett, så har vi jo Hans Sverre som sitter i Sjømatrådet, som er jo den organisasjonen som jobber for å markedsføre norsk laks og passemerkevaren i hele verden. Og så har vi jo andre, vi har jo en som sitter, en analytiker som sitter og følger med på absolutt alt offentlig tilgjengelig informasjon og setter det sammen for oss, og vi har et ganske stort nettverk.
1: Ja, spennende jobb, eller?
0: Jeg synes det, ja, selvfølgelig, så er det en spennende jobb, så det er jo en litt sånn krevende jobb til tider, for du må liksom gå inn i det med hud og hår og bruke mye tid på det, men når du først gjør det, så er det... Synes jeg det er spennende.
1: Det er ikke sånn at du kan legge den fra deg klokka 4 på ettermiddagen?
0: Det må du gjerne gjøre, hvis du tekker den opp her klokka 6. Men, men nei, det er noe litt sånn at noen må jo på en måte fullføre alle oppgavene og passe på. Det er jo et såpass stort team som jeg har med så mange bedrifter rundt omkring, så er det alltid en eller annen plass det kreves noe ekstra, ja.
1: Du var litt inne på det, men hvis jeg skjønte rett, så har dere en form for en vekentlig, hva skal jeg si, struktur på ting. Kan du si litt om hvordan en typisk arbeidsveke for deg er?
0: Ja, for å svare på det første, bransjen har tradisjonelt hatt en sånn vekesyklus, ja. Det vil si at du i en veke planlegger hva som skal skje neste veke. Så oppdretterne planlegger nå, sånn som denne veka her, så planlegger de hva som skal slaktes neste veke, og så har de samtaler om med da ulike eksportører, for eksempel, hva som er potensielle kjøpere av det som skal slaktes. Og de avtalene blir jo stort sett inngått veka i forkant, gjerne nå på fredag. Så, og i parallell med det så sitter salgsgjengen og lurer litt på hva er det vi kan få solgt denne fisken for neste veke. Så de sitter på side og kanskje gjør noen tentative forhåndssalg og så videre for å få et prisnivå. Og så kommuniserer de sammen, og da må vi jo prøve å finne et innkjøpsnivå i dag som vi faktisk kan klare å selge det for i neste veke. Og så er det jo neste veke faktisk i selve slaktingen skal skje, og så når vi har kjøpt fisk i dag, så vet vi jo egentlig ikke i detalj hva vi har kjøpt i neste veke. For en har jo gjort noen målinger og noen snittvekt og litt forskjellig, men hva som egentlig er nedi mer av det, vet du først når du tar opp fisken. Så da får du en sånn, utover neste veke, så vil vi da få en sånn helt nøyaktig beskrivelse helt ned på hver eneste kasse. Hva er det som har slaktet, hva kvalitet har fisken, hva størrelse har fisken, og så videre. Og da må jo igjen hele salgsbildet justeres kanskje, for noen ganger så er det en helt annen vektfordeling, eller en annen kvalitetsfordeling, eller kanskje timing har endret seg, sånn at det ikke når de kundene som en hadde tenkt.
1: Men sånn som du forteller om det, så høres det ut som det nesten, ja, det kan variere ganske mye fra veke til veke dette her da?
0: Det gjør det, absolutt. Ja. Og det er jo det som er litt spesielt med hele bransjen som vi er i, at du skal begynne å selge ting du ikke vet hva er. Og du skal begynne å transportere ting og bestille transport på ting du ikke har. For at vi må egentlig begynne å forberede for en ganske stort maskineri som skal i gang, sånn fysisk sett. Så det er en veldig, veldig kabal mellom salg og innkjøp hver eneste vekke. Og så midt oppi dette så har vi også foredlingsaktiviteten som en skal planlegge og vare inn på og tilsvarende. Tippe hva som kommer ut der av filet og så videre, og hvilke kvaliteter jeg har. Så... Det å sitte på salg og innkjøp, det er noe som krever ganske lang erfaring, rett og slett.
1: Ja. Hva skjer da hvis det er stor mismatch mellom det du har planlagt for og det faktisk blir, som du sier, noen veker til?
0: Nei, da er det å være agil igjen da. Da er det omplanlegging. Ja. Så da er det kanskje kansellering av ordre, kanskje å snakke med kunder som kan ta andre produkter enn det vi opprinnelig pratet om. Det kan være å finne nye kunder. Det er jo ulike segment i markedet som kan ta små fisk, stor fisk, fisk på ulike tidspunkter i veka og så videre. Så det er rett og slett en kabal som hele tiden legges på nytt og på nytt. Og det er jo disse salgsavdelingene våre, sånn, der går jo på vaktordninger og må faktisk være på hele tiden. For helt nytt til fredag, kanskje i dag, så er det nye slags som ikke var sånn som det er. Sånn som planlagt, og da kan virkelig ikke gå fra jobb før fisken og salt, for den er jo fersk.
1: Ja. Hva som er de største markedene for dere?
0: Nei, vi følger jo stort sett det som er markedet for hele oppdrettsbransjen, så de største markedene finner vi jo i Europa. Det er jo sånn at i Nord-Europa er det mye foredlingsindustri, så mye fisk går til Danmark, Polen, Holland, Tyskland, som er store foredlingsland, kanskje Baltikum, i første omgang. Og så blir det jo være reeksport derifra igjen. Og så er det jo en mindre andel som går på eksport, og da går det jo til over 100 land i verden, så det er jo egentlig i praksis, ser du på kartet, så er det de fleste land, bortsett fra Russland og det, litt i Afrika, og så er det så godt som ingenting i Sør-Amerika, for de har jo Chile rett utenfor døra si.
1: Mm. Hva er det som kanskje helst påvirker deres handel, vil du si? Begrensende faktorer?
0: Nei, vi må jo forholde oss til disse her, det som jeg var inne på i sted, som går på sanksjoner og risikoland og så videre, så det er jo en begrensning, sånn totalt sett. Så har du jo sånn sett andre handelsrestriksjoner som kan gå på 12 og så videre også. Bortsett fra det, så er det faktisk ganske åpent. Det er litt opp til oss selv. Men selvfølgelig, vi har jo vår størrelse, så det er jo noen kunder som kan være for store, og noen kunder som kan være for små. Selvfølgelig. Så vi ligger jo i et annet her mellomsegment, kan jeg si, som har store kunder som kjøper store volym. Samtidig så er det sikkert noen kontrakter som er forbeholdt Movia, Salmar og de store.
1: Og så var du inne på foredling. Hva er det typisk produkt dere sine, eller blir foredlet til?
0: Nei, vi har jo i Norge så har vi jo litt sluttforedling, faktisk helt ned i forbrukerpakninga. Som
1: har Coast som brand, eller?
0: Nei, det har ikke vi. Vi er leverandør til Coop-kjedene i Norge, så alle som har disse her fra havet, altså de interne merkene til Coop, er produsert på Sotra Fiskeindustri, som er vårt selskap da, utenfor på Sotra. Mm. Så der er det jo typisk røykte produkt, hele røykte produkt, sleisa røykte produkt, og så er det jo disse her aluminiumskålene med fersk laks, som er et stort produkt. Bortsett fra det, så er det jo det vi kan kalle foredlet produkt til videreforedling. Det vil si hele filetprodukt, for eksempel.
1: Mm.
0: Hele filetet som vi selger igjen til store retail-system, distributører og videreforedlere i Europa og andre plasser, som tar dette her ned og gjør det til et sluttprodukt. Om det er ferske produkt, eller røykte produkt, eller sushi-produkt, og så videre.
1: Coast opprinnelig, det var vel først og fremst laks, men nå er det jo mye flere type fiskesorter vel?
0: Det var laks og ørret da. Laks og ørret i utgangspunktet, og det er jo våre to største produkt i dag også. Men vi har jo hatt i mange år en liten pelagisk fabrikk i Måløy som har sild og makrell. Når jeg sier liten, så er ikke han sånn veldig liten. Han er Der er jo 5000 tonn med makrell i det som vi mottar der ute, så det er sånn 5 millioner kilo eller noe sånt. Så det er ikke sånn at det er en mikro, men i forhold til de store innen pelaget, så er vi en mindre aktør da. Den har vi jo hatt i mange år, så har vi i tillegg en hvitfiskvirksomhet. Så der har vi to anlegg oppe i Finnmark som kjøper fisk fra fiskeflåten. Og det er jo da vil fange sånn, torsk og hyse og sei til fisk. Og så har vi et salgselskap i Tromsø som selger det videre ut til europeiske aktører stort sett.
1: Mm.
0: Så ja, vi har flere produkter.
1: Med all denne handelen, det må bli store tal økonomidirektøren skal forholde seg til her, ser jeg for meg i rekkenarka dine.
0: Det er høye omsetninger og er på seg små marginer i denne bransjen her, selvfølgelig er det det. Så alt går jo gjennom oss, og vi har jo passert nå 8 milliarder i omsetning. Så har vi en 89 virksomheter som har fra 100 millioner opp til 1 milliard i omsetning isolert sett, så der er det er masse høye topplinjer, så det er jo ofte sånn at vi forholder oss veldig mye til volym og marginer og den type stand for topplinjer i seg selv er jo kanskje litt underordnet for oss da.
1: Jeg skulle til å si på tampen her, så må jeg nesten spørre deg også om Er du glad i fisk selv, eller hvordan har det blitt påvirket av jobben, en eller andre veien?
0: Ja, jeg er veldig glad i fisk, så det er ikke problem. Jeg er jo litt stolt at jeg har fått ungene mine også til å like veldig godt fisk, da.
1: Oi,
0: ja. Så når ungene kommer og sier favorittmaten min, det er lutefisk. Da føler jeg at jeg har oppnått et eller annet, gjort noe rett en eller annen plass.
1: Ja, det er sterkt gjort. Ja.
0: Så det, sånn er det, men nei, det er et godt projekt. I dag skal vi ha laksetaco, og det er jo å anbefale til alle. Det er i alle aldersgrupper en favoritt.
1: Ja, Så sånn er det i, jeg skulle ikke si fiskeriheimene, da er fredagstacoen det med laks.
0: Vi kommer ikke med kjøttdeig, nei.
1: Jan Fjell Kårstad, det har vært veldig spennende å høre litt om den jobben du har. Mangslungen, skjønner jeg, og hektiske dager, men du kan ta deg en rolig helg nå, eller?
0: Nå, ja, litt.
1: Ja,
0: litt. Men vi har nå har vi jo sittet her en liten stund, ja. Så nå er det jo litt å ta igjen utover kvelden, men, men på et tidspunkt så blir det helg her også.
1: Ja, det er bra. Da sier jeg tusen takk for en hyggelig prat her i Jobbing om jobb.
0: Jo, takk for det.

tenna i lomma, skjerfe.

Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som er skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor er lettet over at flyvelederstreiken er over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn i sommer. To personer døde i ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre toetasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk i fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes toetasjes tog som oppfyller alle krav. Legemiddelet ketamin er godkjent av Beslutningsforum som ny offentlig behandling mot akutt selvmordsfare. Det skriver Aftenposten. Behandlingen skal følges opp via register eller kliniske studier, og inntil videre bør den foregå i sykehus eller distriktspsykiatrisk senter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til I går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn var rammet. Etter storbrannen I Krokstadelva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet I Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge I går og skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Advokat Victoria Holmen opplyser I en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn I sommer. 2 personer døde I ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre 2-etasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk I fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes 2-etasjes tog som oppfyller alle krav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strewn.
2: This is your number one radio station.
3: Riktig, riktig god tirsdag. Jeg håper at det en god uke så langt. Nå har vi jo liksom kommet I gang, og da kan vi jo kjenne litt på det. Og så tenker jeg det viktig å kjenne ekstra på det hvis det en god følelse. Og hvis det ikke en kjempegod følelse, så trenger vi ikke å kjenne etter så veldig, veldig hardt. Da får vi bare prøve å kave oss igjennom. Det så enkelt som det. Bite tenna sammen, og du kjenner den driften der. Jeg heter Hanne, og ønsker deg bare hjertelig velkommen inn her. Håper du har lyst til å være med en stund fra over. Smoky.

Det den 25. august I dag, og vi skal se tilbake på historia, se at Høyre ble stiftet som politisk parti på denne dagen her I 1884, men på denne dagen I 1993 så var det en 29 år gammel prest med en bil full av 17 nakne medlemmer av menigheten som krasjet inn I et tre. Det skjedde under en politijakt I Louisiana. Presten fortalte en reporter at det var Gud som hadde beordret han til å forlate Texas og la klærne ligge igjen. En uke senere så innrømmet denne presten I rettssalen da, at det egentlig ikke var Gud som hadde ideen. Det var han som hadde vært litt kreativ der. Ordføreren I et distrikt i Budapest erklærte at kvinnelige ansatte ved rådhuset I byen bare skulle gå I miniskjørt hvis de hadde fullstendig perfekte ben. Det var en regel han ville ha fram I 2005. Han mente at de ansatte kledde seg som tiggere og at få av kvinnene hadde veltrente mager som var verdt å vise til folk.

Nærmer seg slutten av august og greier, og mens noen allerede gleder seg til å ta tak I juleforberedelsene, så har jeg begynt en litt annen forberedelse, og det jo å liksom finne ut hvordan jeg skal bruke tid når mørketida starter. Tid på hobbyer og artige aktiviteter som gjør at mørketida går unna litt fortere, at man ikke liksom skal la seg påvirke av at det blir mørkere ute og kaldere og kjøligere og ja, tyngre, kan vi vel kanskje også si.

Det jo noen der ute som driver en virksomhet og som skal prøve å skaffe seg noe profit, men så kan man jo oppleve da at det ikke bare bare, og da det et uttrykk som kan komme til nytte. Børs og katedral, det brukes som problemstillinger når man driver en virksomhet og ønsker profit da, samtidig som man forsøker å leve opp til andre idealer og verdier, litt sånn skal gjøre det som good guy eller good girl da. Uttrykket brukes ofte i forbindelse med pressen og forlagsbransjen, hvor man blant annet da skal gi en så sannferdig og riktig dekning av virkeligheten som mulig, og samtidig lage et salgbart produkt. Så det litt sånn i den kategorien, hva det heter, publikumsmagnet, børs og katedral. Jeg skal innrømme, kan hende det fordi jeg leser for lite aviser, jeg vet ikke, men jeg har faktisk aldri hørt uttrykket før, og det jo litt rart, siden jeg i bransjen, sånn delvis.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finnes 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Du like kule som oss to, så hører du på.

Vi snakket akkurat om dette uttrykket børs og katedral, og det ble brukt av Harald Grieg, som var direktør I Gyllendal Norsk Forlag mellom 1925 og 1970, og han definerte da et forlag. Han skrev I erindringen sine at han siterte Thomas Carlyle, et forlag eller bør være en mellomting av børs og katedral. Altså, det skal tjene penger, men det skal være rent som katedralen på mange måter, da. Så for å få en enklere forklaring på det hele.

Vi har vært innom kapital, og da kan vi jo like gjerne fortsette sporet. Så kan vi se på hva er det vi driver og handler når vi på matbutikken, og det går feil vei, mener norske forskere og ernæringsbiologer. For en studie som har tatt mål på hvor mye ultraprosessert mat vi nordmenn kjøper i butikken, det går ikke riktig vei. For det første så handler vi mer brus enn noe annen drikke, altså mjølk og andre ting da. Og det også mye ultraprosessert mat som er der ute. Og det andre resultater fra andre studier som viser at nordmenn også bruker mye penger på godteri. Og potetprodukter, da, ultraprosesserte sådan, altså chips. Og halvparten av matbudsjettet vårt, det brukes til ultrabearbeidet mat, så det ganske mye av det. Så her må vi rett og slett ta grep, kanskje. Mener i hvert fall enkelte.

Det har vært litt styr nå, etter at Mel Robbins hadde besøk av Thelma Bryant I podcasten sin for denne her professoren I psykologi, Thelma Bryant. Hun kom til å si da I en podcastepisode om blodige og voldelige tv-serier, at dersom man slapper av med å se tre episoder av Law & Order før man legger seg, så vil jeg, hun I hvert fall oppfordre deg til å tenke hvorfor traumer avslappende for meg? Og noen av oss vokste da opp I svært stressende miljøer, og derfor veksler noen folk at når noe rolig så det kjedelig. Og dette faller jo ikke I god jord, I hvert fall ikke hos oss nordmenn da, som et krimelskende folkeslag. Det betyr jo ikke at hele befolkningen har vært eller har hatt traumer I livet. Norske folk som har peiling på mental helse, de sier jo at hvis du liker krim, så for all del kos deg med det, men hvis du sliter med å sove om natta, så trenger du kanskje ikke å se krim rett før du skal legge deg. Det vel tipset.

0: Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til i går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn, var rammet. Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som er skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor er lettet over at flyvelederstreiken er over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Station. Tenk at unna i en heidundrende fart, nesten som å sitte på en sånn tornado. Ja, kanskje ikke så heftig som en tornado, men i hvert fall en liten virvelvind da. Det går unna. Jeg heter Hanne, er glad for at du er her og håper at du har muligheten til å joine litt grann til, til å henge med litt grann til, for å bruke et faktisk norsk ord på det. Jeg er glad for at du er her, og håper at du har en fin tirsdag.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Det noen merkedager vi kan ta for oss I dag også. Kyss og gjør opp dagen, for eksempel. Alle krangler med nære og kjære, det vondt og vanskelig det. I dag handler det om å bli venner igjen, gjerne med et lite nuss, et kyss, klapp og glem der. Vi har banansplittdagen som kan nytes, sjokoladesaus, vaniljeis og banan, hvis du velger den enkleste måten. Dagens mor har blitt Gwyneth Paltrow, fordi hun sa en gang at hun tror på holistisk medisin, yoga, pilates, men også en banansplitt en gang iblant. Vi tar med oss at det Whiskey Sour-dagen I dag. Det en drink drukket av de mannligste menn siden den ble oppfunnet I 1870. Offiserer og soldater har nyttet drikken, men nå de senere årene så har det jammen med blitt en drink som jenter kan nyte også. Det vel enkelt og greit de tre merkedagene vi har å forholde oss til, og så får man plukke og mikse og blande og feire sånn som man ønsker. Sure.

For gratulerer Ludvig, Louise og Louise med navnedagen I dag den 25. August. Håper det blir en bra dag med mye oppmerksomhet, massevis av gratulasjoner. Det fortjent. Vi skal også ha med oss ord for dagen. Det kommer fra en amerikansk skuespiller, Marlon Brando, som en gang sa «Anger bortkastet, lev I nuet». Ja, for der burde man jo kanskje også slenge på en sånn bekymring for fremtiden. Det ganske unødvendig det også.

folk som åpne og nysgjerrige, de irriterer seg ikke så mye, så det ikke sikkert at du kjente deg igjen I liksom irritasjonsmomentene her. Men det går an å øve seg på å bli mindre irritert. Mindfulness for eksempel, det skal virke ganske bra der. Og så det jo sånn at du ikke skal si fra hvis det noen som irriterer eller plager deg, med mindre de spør om de irriterende. Da det lov å legge frem en sånn, ja det litt unødvendig akkurat nå faktisk, kanskje.

Vi må snakke litt om kontorarbeid nå, for det kontoret du jobber på, det kan være med å påvirke helsa di utifra hva slags type kontor du jobber på. Og det rundt 4 av 10 nordmenn som jobber på kontor, og det stadig flere som sitter i en eller annen form for åpent kontorlandskap da. Og det ikke nødvendigvis så bra for helsa, det sier Randi Hovden Borge, som forsker. Hun sier at åpent kontorlandskap med fast plass forbundet med høyere sannsynlighet for egenmeldt sykefravær sammenlignet med de som sitter på ene kontor. Og hun jobber for Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Der kan man se, eller har man sett tendenser til at de som sitter i åpne kontorlandskap også har høyere risiko for sykemeldinger fra jobb. Og det går jo ut over konsentrasjonen og det å fordele lyd og det ene med det andre, som gjør at helsa skramper.

Helsa skranter I åpne kulturlandskap, men samtidig så dette med enekontor, den tiden litt forbi, så nå driver man og ser litt på og diskuterer litt da, hvordan I alle dager skal man ordne denne løsningen? Mange tenker sikkert umiddelbart da, hjemmekontor, det kjekt, men det heller ikke så lurt, for på denne studien her så var det også de på hjemmekontor som hadde noe høyere sykefravær enn de som satt på enekontor, så det hjelper ikke det heller, Gitt.

Det ingen grunn til å løpe gjennom dagen som om du har noe som jager deg I hælene, altså. Det ikke det. Så det å bare stoppe opp, gjør det innimellom. For det å stresse, det ødelegger helsa vår, det ødelegger søvnen vår, som igjen ødelegger helsa på andre måter. Så her det bare å slappe av, ta seg en liten pause, tenke klart igjen, og så kan man fortsette å jobbe. Vi bruker pausa vår til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og der det, ja, hip som happ hva som dukker opp, men det handler I hvert fall om å bare få tankene over på noe annet for en kort periode. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Flaggstanga under de olympiske lekene I Tokyo var 15 meter og 25 centimeter lang. Nå vet ikke jeg hvor lange eller korte disse her flaggstengene under de olympiske lekene bruker å være, da, men

Tusen hjertelig takk for at du har tålmodighet med meg, for at du holder ut med meg, og for at du sitter her og fantastisk selskap for meg hver eneste dag. Eller I hvert fall I dag, jeg må jo være like takknemlig hver dag, tenker jeg. For hvis ikke, så blir det jo til at jeg tar det for gitt, og det gjør jeg virkelig ikke. Gleder meg allerede til å komme tilbake I morgen, så håper jeg at du får en fantastisk fin tirsdag videre nå. Ha det bra!

0: Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til i går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn, var rammet. Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som er skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor er lettet over at flyvelederstreiken er over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Station.

0: Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DigiDir holder løsningene delvis I drift og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DigiDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet I går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt I flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt I dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person kjørt I sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien I Nordre Follo I Akershus I dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien nå åpen for trafikk. Høstens sesong av debatten på NRK kommer I gang, den første I rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år I rollen. Nesten alle Montessori-skolene I distriktene opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto I fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger I distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake I 2001, og kan derfor markere sølvbryllup I dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august I fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis I drift og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet I går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt I flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt I dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person kjørt I sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien I Nordre Follo I Akershus I dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien nå åpen for trafikk. Høstens sesong av debatten på NRK kommer I gang, den første I rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år I rollen. Nesten alle Montessori-skolene I distriktene opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto I fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger I distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler lagt ned de siste 15 årene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

This is your number one radio station.

0: Statkraftsjef Birgitte Ringstad-Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august I fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer, det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis I drift og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet I går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt I flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt I dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. Høstens sesong av debatten på NRK kommer I gang, den første I rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år I rollen. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen I returoppgjøret I Mesterliga-kvalifiseringens 4. runde på Aspmyra I kveld. Kampen den starter klokken 21. Glimt vant det første oppgjøret I Nederland 3-1, og returen går altså hjemme I Bodø. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

Hei, Anders Magnevik her, og her et nytt program I serien Lokalmusikk. Grunnen til at jeg produserer disse programmet å la dere lytterne få en smakebit av det store miljøet av musikere og band som har vært her I Indre Nordfjord fra 60-tallet utover. Noe av musikken dere får høre I disse programmet studioopptak. Andre opptak fra kassettspillere ute på lokalet, så kvaliteten ikke alltid på topp. Men det viktigste synes jeg å la dere få høre musikken som har spilt på ungdomshus, hotell og andre steder der folk ville høre på oss. Mange av disse bandene reiste ganske mye rundt og spilte på dans og underholdning I denne tida. Så sett dere godt til rette og hør på dette programmet.

Det første bandet vi skal høre på I program 26, det viruset fra 1987. Det Olaf Dorsot på keyboard, trekspill, vokal, Jostein Ytreide på solgitar, Steinar Brendehag på bass, Trond Teigene på trommer og Hans Ulvedal på gitar og sang. Og her vil de spille gitarboogie.

Duoen Sunrise Band var faktisk startet i Bulgaria på Sunny Beach. Det bestod av hon Antoinetta Nikolov på keyboard og vokal, og meg Anders Magnevik på saxofon, vokal og diverse rytmeinstrument. Vi vil framføre melodien Meet Me in Stockholm.

Vi ska få höra igen Mona Gill Band. Det består av Mona Gill Knappforsen Haugen på leadvokal, Guro Håvik på koring, Bjarte Haugen på bass, Ingvar Folstad på gitar, Ove Gassant på keyboard, Dan Mikael Ripe Frøystad på stilgitar, Ann Egil Kjellner spiller også stilgitar, Tor Ove Sjåstad på slagverk, Hans Magnus Nederberg spiller også slagverk, og Roger Haugen, han er tekstforfatter. Og der vi spiller melodien «Elskling, kom hem».

Nå er det Kate sin tur å få bidra med en melodi. I Kate så var hun Kate Sunde på vokal, Otto Raude i gitarvokal, Akslund Åsebø på keyboard. Akslund han slutta i 2015, og da fikk de med han Nils Petter Lillestøl. Kate vil her spille en melodi som heter Falling in Love.

Vi skal få en litt annen stil, og det er Håndalstausene, så vi spiller en vals etter gamle Lars Brendefur. Og Håndalstausene, det bestod av Sunnøve Hjelbakk Hole, Gunn Sølvi Gausemel, Gunnhild Sindre, Marianne Thomasgård, Bente Thomasgård Storbakken, Tone Liven Dyrkorn og Torun Raftevold Rue. Og her kommer Håndalstausene.

Da kommer Dustbin Suckers inn døra her, og sier de skal spille en melodi som heter Menig Brynjulf. Og i Dustbin Suckers var han Jan Kåre Seljeseth på vokal, Jan Rune Oppheim på vokal, gitar, tamburin, Svein Ove Seljeseth vokal, gitar og keyboard, Per Olav Rygg, boss og syttende mait ut, Egil Arne Seljeseth, trommer, trekspill og sag. Og her kommer Menig Brynjulf.

Da står det bare igjen for meg, Anders Magnevik, å takke for meg for dette programmet. Og så høres vi igjen ved neste korsvei. Ha det.

0: Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde i forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørlandet og opererte i internasjonalt luftrom utenfor Halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad-Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet er at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke er kommet inn siden midten av august i fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DiggDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DiggDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen i returoppgjøret i Mesterliga-kvalifiseringens fjerde runde på Aspmyra i kveld. Kampen den starter klokken 21. Glimt vant det første oppgjøret i Nederland 3-1, og returen går altså hjemme i Bodø. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: I listen to Radio Stryn.

This is your number one radio station.

0: tjeneste nektangrep mot digdyr pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt Inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det russere som står bak. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde i forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørlandet og opererte i internasjonalt luftrom utenfor Halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør i tredje runde i mesterligakvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser i Lockerbie-saken utsatt. Den skulle ha startet i morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben i 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen om mer.
2: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang. Iblant.

0: 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% I juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% I juli. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot Digdir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt Inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU og tror det russere som står bak. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 I dag. Kongen har vært innlagt siden 17. August med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere I helgen at han får antibiotika for bakterier I blodet. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør I tredje runde I mesterligakvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser I Lockerbie-saken utsatt. Den skulle ha startet I morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben I 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Radio
1: Riktig, riktig god tirsdag. Jeg håper at det en god uke så langt. Nå har vi jo liksom kommet I gang, og da kan vi jo kjenne litt på det. Og så tenker jeg det viktig å kjenne ekstra på det hvis det en god følelse. Og hvis det ikke en kjempegod følelse, så trenger vi ikke å kjenne etter så veldig, veldig hardt. Da får vi bare prøve å kave oss igjennom. Det så enkelt som det. Bite tenna sammen, og du kjenner den driften der. Jeg heter Hanne, og ønsker deg bare hjertelig velkommen inn her. Håper du har lyst til å være med en stund fremover.

Det den 25. august I dag, og vi skal se tilbake på historia, se at Høyre ble stiftet som politisk parti på denne dagen her I 1884, men på denne dagen I 1993 så var det en 29 år gammel prest med en bil full av 17 nakne medlemmer av menigheten som krasjet inn I et tre. Det skjedde under en politijakt I Louisiana. Presten fortalte en reporter at det var Gud som hadde beordret han til å forlate Texas og la klærne ligge igjen. En uke senere så innrømmet denne presten I rettssalen da, at det egentlig ikke var Gud som hadde ideen. Det var han som hadde vært litt kreativ der. Ordføreren I et distrikt I Budapest, erklærte

Nærmer seg slutten av august og greier, og mens noen allerede gleder seg til å ta tak I juleforberedelsene, så har jeg begynt en litt annen forberedelse, og det jo å liksom finne ut hvordan jeg skal bruke tid når mørketida starter. Tid på hobbyer og artige aktiviteter som gjør at mørketida går unna litt fortere, at man ikke liksom skal la seg påvirke av at det blir mørkere ute og kaldere og kjøligere og ja, tyngre, kan vi vel kanskje også si.

0: I listen to Radio Strun.
1: Det jo noen der ute som driver en virksomhet og som skal prøve å skaffe seg noe profit, men så kan man jo oppleve da at det ikke bare bare, og da det et uttrykk som kan komme til nytte. Børs og katedral, det brukes som problemstillinger når man driver en virksomhet og ønsker profit da, samtidig som man forsøker å leve opp til andre idealer og verdier. Litt sånn skal gjøre det som good guy eller good girl da. Uttrykket brukes ofte I forbindelse med pressen og forlagsbransjen, hvor man blant annet da skal gi en så sannferdig og riktig dekning av virkeligheten som mulig, og samtidig lage et salgbart produkt. Så det litt sånn I den kategorien, hva det heter, publikumsmagnet, børs og katedral. Jeg skal innrømme, kan hende det fordi jeg leser for lite aviser, jeg vet ikke, men jeg har faktisk aldri hørt uttrykket før, og det jo litt rart, siden jeg I bransjen, sånn delvis.

Vi snakket akkurat om dette uttrykket børs og katedral, og det ble brukt av Harald Grieg, som var direktør I Gyllendal Norsk Forlag mellom 1925 og 1970, og han definerte da et forlag. Han skrev I erindringen sine at han siterte Thomas Carlyle, et forlag eller bør være en mellomting av børs og katedral. Altså, det skal tjene penger, men det skal være rent som katedralen på mange måter, da. Så for å få en enklere forklaring på det hele.

Vi har vært innom kapital, og da kan vi jo like gjerne fortsette sporet. Så kan vi se på hva er det vi driver og handler når vi på matbutikken, og det går feil vei, mener norske forskere og ernæringsbiologer. For en studie som har tatt mål på hvor mye ultraprosessert mat vi nordmenn kjøper i butikken, det går ikke riktig vei. For det første så handler vi mer brus enn noe annen drikke, altså mjølk og andre ting da, og Og det også mye ultraprosessert mat som er der ute. Og det andre resultater fra andre studier som viser at nordmenn også bruker mye penger på godteri. Og potetprodukter, da, ultraprosesserte sådan, altså chips. Og halvparten av matbudsjettet vårt, det brukes til ultrabearbeidet mat, så det ganske mye av det. Så her må vi rett og slett ta grep, kanskje. Mener i hvert fall enkelte.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Jeg håper du har en fin tirsdag, uansett om den inneholder sunt kosthold eller ultraprosessert kosthold. Jeg satser på at helsa bra, og at den mentale helsa også gjør det greit på skalaen. For det har jo vært litt furore her. Det var en amerikansk psykolog som gikk ut med noen påstander om at krimelskere må virkelig gå og tenke seg om hva dette dreier seg på. Det skal du få høre snart.

0: Velkommen til Radio Bingo i kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, Frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Det har vært litt styr nå, etter at Mel Robbins hadde besøk av Thelma Bryant I podcasten sin for denne her professoren I psykologi, Thelma Bryant. Hun kom til å si da I en podcastepisode om blodige og voldelige tv-serier, at dersom man slapper av med å se tre episoder av Law & Order før man legger seg, så vil jeg, hun I hvert fall oppfordre deg til å tenke hvorfor traumer avslappende for meg, og noen av oss vokste da opp I svært stressende miljøer, og derfor forveksler noen folk at når noe rolig, så det kjedelig. Og dette faller jo ikke I god jord, I hvert fall ikke hos oss nordmenn, da, som et krimelskende folkeslag. Det betyr jo ikke at hele befolkningen har vært eller har hatt traumer I livet. Norske folk som har peiling på mental helse, de sier jo at hvis du liker krim, så for all del kos deg med det, men hvis du sliter med å sove om natta, så trenger du kanskje ikke å se krim rett før du skal legge deg. Det vel tipset.

0: Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens kong Harald er innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges Boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% i juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% i juli. Høyre vil stramme inn handlingsregelen, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring er dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot DiggDir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester er berørt, blant dem ID-porten, MinID, AltInn og E-innsyn. NSM sier slike angrep er forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis er professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det er russere som står bak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strud.
2: Tenk at vi allerede er halvveis i sendinga. Dette går unna i en heidundrende fart. Nesten som å sitte på en sånn tornado. Ja, kanskje ikke så heftig som en tornado, men i hvert fall en liten virvelvind da. Det går unna. Jeg heter Hanne, jeg er glad for at du er her og håper at du har muligheten til å joine litt grann til å henge med litt grann til, for å bruke et faktisk norsk ord på det. Jeg er glad for at du er her, og håper at du har en fin tirsdag.

Det noen merkedager vi kan ta for oss I dag også. Kyss og gjør opp dagen, for eksempel. Alle krangler med nære og kjære. Det vondt og vanskelig det. I dag handler det om å bli venner igjen. Gjerne med et lite nuss, et kyss, klapp og glem der. Vi har banansplittdagen som kan nytes. Sjokoladesaus, vaniljeis og banan, hvis du velger den enkleste måten. Dagens mor har blitt Gwyneth Paltrow, fordi hun sa en gang at hun tror på holistisk medisin, yoga, pilates, men også en banansplitt en gang iblant. Vi tar med oss at det Whiskey Sour-dagen I dag. Det en drink drukket av de mannligste menn siden den ble oppfunnet I 1870. Offiserer og soldater har nyttet drikken, men

0: alone. That's when I remember, that's when I remember.
1: For gratulerer Ludvig, Louise og Louise med navnedagen I dag, den 25. August. Håper det blir en bra dag med mye oppmerksomhet, massevis av gratulasjoner. Det fortjent. Vi skal også ha med oss ord for dagen. Det kommer fra en amerikansk skuespiller, Marlon Brando, som en gang sa «Anger bortkastet, lev I nuet». Ja, for der burde man jo kanskje også slenge på en sånn bekymring for fremtiden. Det ganske unødvendig det også. We'll be right back.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Kjenner du noen gang at blodtrykket stiger litt grann, fordi at det rot på lunsjbordet, at folk ikke har tørket opp etter de har spist I kantina, liksom? Ja, det godt selskap der ute I tilfelle. Psykolog og personlighetsekspert Rolf Marvin Bøhl Lindgren, han har funnet ut hvilke personlighetstrekk det som irriterer oss aller mest, og det handler om hvordan du skrudd sammen, og hvem du så da må henge rundt med. Lista, den inneholder rotekoppen, altså der det rot, det ofte irritasjon fra andre ryddigere mennesker. Hindrer den, altså når du sitter og prøver å gjøre en oppgave, så kommer det noen som bare skal skravle om alt mulig annet rart, og tida flyr, og du får ikke gjort det du skal. Det kilde til irritasjon. Du har klageren, det ingenting noen gang bra nok, og man sier ifra høyt og ofte, og så det den innpåsliten av den som snakker og snakker og ikke tar noen hint der, ekstrovert og hjelpsom, prøver på, men det kan også gå på nervene til folk.

folk som åpne og nysgjerrige, de irriterer seg ikke så mye, så det ikke sikkert at du kjente deg igjen I liksom irritasjonsmomentene her. Men det går an å øve seg på å bli mindre irritert. Mindfulness for eksempel, det skal virke ganske bra der. Og så det jo sånn at du ikke skal si fra hvis det noen som irriterer eller plager deg, med mindre de spør om de irriterende. Da det lov å legge fram en sånn, ja, det litt unødvendig akkurat nå faktisk, kanskje.

må snakke litt om kontorarbeid nå, for det kontoret du jobber på, det kan være med å påvirke helsa di utifra hva slags type kontor du jobber på. Og det rundt 4 av 10 nordmenn som jobber på kontor, og det stadig flere som sitter i en eller annen form for åpent kontorlandskap da. Og det ikke nødvendigvis så bra for helsa, det sier Randi Hovden Borge, som forsker. Vi sier at åpent kontorlandskap med fast plass forbundet med høyere sannsynlighet for egenmeldt sykefravær sammenlignet med de som sitter på ene kontor. Og hun jobber for Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Der kan man se, eller har man sett tendenser til at de som sitter i åpne kontorlandskap også har høyere risiko for sykemeldinger fra jobb. Og det går ut over konsentrasjonen og det å fordele lyd og det ene med det andre, som gjør at helsa skranter.

0: Station.
1: Helsa skranter i åpne kulturlandskap, men samtidig så er dette med enekontor, den tiden er litt forbi, så nå driver man og ser litt på og diskuterer litt da, hvordan i alle dager skal man ordne denne løsningen? Mange tenker sikkert umiddelbart da, hjemmekontor, det er kjekt, men det er heller ikke så lurt, for på denne studien her så var det også de på hjemmekontor som hadde noe høyere sykefravær enn de som satt på enekontor, så det hjelper ikke det heller, gitt.
2: 3, 2, 1.

Det er ingen grunn til å løpe gjennom dagen som om du har noe som jager deg i hælene, altså. Det er ikke det. Så det å bare stoppe opp, gjør det innimellom. For det å stresse, det ødelegger helsa vår, det ødelegger søvnen vår, som igjen ødelegger helsa på andre måter. Så her er det bare å slappe av, ta seg litt av pause, tenke klart igjen, og så kan man fortsette å jobbe. Vi bruker pausa vår til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og der er det, ja, hip som happ hva som dukker opp, men det handler i hvert fall om å bare få tankene over på noe annet for en kort periode. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Flaggstanga under de olympiske lekene i Tokyo var 15 meter og 25 centimeter lang. Nå vet ikke jeg hvor lange eller korte disse her flaggstengene under de olympiske lekene bruker å være, da, men

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Tusen hjertelig takk for at du har tålmodighet med meg, for at du holder ut med meg, og for at du sitter her og fantastisk selskap for meg hver eneste dag. Eller I hvert fall I dag, jeg må jo være like takknemlig hver dag, tenker jeg. For hvis ikke, så blir det jo til at jeg tar det for gitt, og det gjør jeg virkelig ikke. Gleder meg allerede til å komme tilbake I morgen, så håper jeg at du får en fantastisk fin tirsdag videre nå. Ha det bra!

0: 4 av 10 personer i jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte i synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten i går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie i Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Same place, my bed, your lips.

0: Velkommen til Radio Bingo I kveld klokka 8 på Radio Stryn.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser I TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Fire av ti personer I jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte I synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen I smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer I slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontraktene I går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie I Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser I TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Fire av ti personer I jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte I synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen I smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer I slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontraktene I går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie I Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang gang g

keep a secret, the dreams you've been dreaming.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Velkommen til kveldens bingosending her på Radio Stream. Vi spiller Radio Bingo som et helt vanlig bingospill med tal fra 1 til 90. Når du har krysset av en tallrekke, to tallrekke eller tre tallrekke innenfor en rubrikk, ja, da har du bingo. Gullbingo er innlagt med egen premiepott på siste spillet for kvelden. Ved oppstart er gullbingosummen 4000 kroner ved 45 oppleste tall. Har ingen greid dette innen gullbingo-grensen er nådd, spiller vi videre med 2000 kroner som hovedgevinst til den går ut. For ingen gullbingo vekst summen med 2000 kroner til neste spillekveld, samtidig som talverdien blir flyttet en talverdi opp. Maksimal utbetaling på gullbingoen er 20.000 kroner. Har du bingo, ringer du på 5787-2251. Dette står fremme på bingobongen. Gi opp kontrollnummer på vinnerbongen din. Dette står til venstre for hver rubrikk, eller til høyre om du har kjøpt bongen på nettet. For å gjøre krav på gevinst, må vinnerbongen sendes oss som bilde fra en mobiltelefon eller på mail. Mobilnummer du kan sende til står fremme på bongen. Bongen kan også sendes per post eller leveres til Radio Stryn i Fjordingen sine lokale. Premie utbetales til bankkonto når bongen er mottatt. For flere bingo samtidig deles bingoen. Bare bingo som er ringt inn under sending er gjeldende. Har du noen bingobonger som ikke er kjøpt til vekas spill? Da må du ringe inn i forkant av sendingen der vi sjekker gyldigheten. Ønsker du å kjøpe bonger og spille bingo på nettet? Da kan du gå inn på hjemmesiden til Radio Stryn. Der finner du det du trenger. Vi ønsker lytterne en god bingo og setter over til studio. Hei, ja, velkommen, velkommen der ute. Jeg heter Ove André Årskog i kveld også, og gleder meg til bingoen og 18.000 på gullbingosummen i kveld på 52-tall. Det er spennende å se om han går. Det blir det absolutt. Jeg fikk en telefon ifra Innvik. Det var en dame som hadde problem med DAB-signal, og hvis det er flere som har DAB-signalproblem, så vil jeg gjerne vite om det, men gjerne etter sendingen. Ja, da skal vi ta TV på spill nummer 1. En rekke nå først, og en 100 kroner. Og kveldens første tall, det er da nummer 5. Nummer 5. To, nummer 2, 61, 61, 19, 1, 9, 67, 6, 7, 55, 5, 5, 35 75 17 1 7 10 1 0 40 4 0 15 1 5 60 6 0 53 5 3 23 2 3 Och här ringer det.

62 62 52 52 18 1 8 90 9 0 82 8 2 51 5 1 80 8 0 86 8 6 9 nummer 9 57 5 7 35 3 5 1 nummer 1 og der ringer en kone.

Ja, det var hos Silje Skolbones. Gratulerer så mye, Silje, med riktig en rekke og 100 kroner. Da går vi videre på to rekke og 200 kroner. Siste tallet jeg las var nummer 23. Neste tall ut da nummer 33. 3-3. Sytti tre, 28, 2-8, 48, 4-8, 84, 8-4, 25, 2-5, 62, 6-2, 57, 5-7, 89, 8-9, 72, 7-2, 34, 3-4, 5, nummer 5, 32, 3-2, 14, 1-4, 74, 7-4, nå må jeg drikke litt vatten her, 26, 2-6, 54, 5-4, 61, 6-1, 58, 5-8, og der ringer det, amen.

Ja, det var Palma Høynes. Gratulerer, Palma, med riktig to rekker og 200 kroner. Da skal vi over på tre rekker vi og 500 kroner. Siste tallet jeg la oss var nummer 58. Neste tall ut da, det er nummer 56. 5-6. Og da er det tre rekker og 500 kroner vi spiller om. 68. 6-8. 78. 7-8. 50, 5-0, 39, 3-9, 13, 1-3, 65, 6-5, 8, nummer 8, 83, 8-3, 40, 4-0, 37, 3-7, 7, nummer 7, 69, 6-9, 80, 8-0, 88, 8-8, 3, nummer 3, 49, 4-9, og her ringer det.

Ja, det var hun Eli Tysnes. Gratulerer Eli med en riktig 3 rekker og 500 kroner. Da er vi ferdig med spill nummer 3, og vi får bla om til kveldens siste ark. Et kvitt ark. Det er spill nummer 4. Og her ringer det igjen. Skal jeg tro hva det kan være for noe da? Så ikke bare en så gjør klar knappen til etterpå når han eller hun skal ta de 18 000. Kanskje. Vi får se. Vi skal nå spille først. Og vi skal nå holde på til dommeren blæser, så det sier. Jeg rekker nå først og 200 kroner, og første tall ut da, det er nummer 54. 5-4. Fem, åtte. Sytti. Sju, null. Åttiåtte. Åtteåtte. 19 1 9 87 8 7 50 5 0 60 6 0 36 3 6 86 8 6 18 1 8 11 1 1 2 nummer 2 29 2 9 41 4 1 Og her ringer det

Ja, det var en riktig bingo det på Line Svarstad. Gratulerer Line med en riktig 2 rekker og 500 kroner. Da, folkens, skal vi til på kveldens siste spill. 3 rekker, fullt hus innenfor en rubrikk. Og vi skal nå først spille om 18 000 kroner frem til å lese 52 tall. Siste tallet da, siste av, var nummer 24. Og neste tall ut da, det er nummer 55. 5-5. Femtini. 5-9. Nitti. 9-0. Syttifem. 7-5. 44, 4-4, 16, 1-6, 84, 8-4, 22, 2-2, 46,

Ja, det var fra Beines du, sa han. Det var i alle fall han Roger Strand. Han hadde en riktig tre rekker, og da gratulerer vi han Roger med 2000 kroner og hovedvinsten i kveld. Da er vi altså det ferdig med kveldens bingo, og som sagt så gikk ikke gullbingoen i kveld heller. Så da går vi opp til 20 000 kroner neste gang på 53-tall. Så får vi se hvor det går. Jeg skal kort lese opp det som har vært med å vunne her i kveld. Og en første dame ut, det var Eva Vik Verlo med 100 kroner. Så var det 200 til Trym Helseth. 250 på kvar til Sissel Kvame og Ingunn Alfei. 100 til Inger Gald. Og så var det 200 til Petter Høydalsnes. 500 til Inge Hovland. 100 kroner var det til Silje Skolbånes, 200 til Palma Høynes, 500 til Eli Tysnes, 200 til Valborg Høgalmann, 500 til Line Svarstad, og til slutt hovedgevinsten i kveld til han Roger Strand på 2000 kroner. Gratulerer til alle sammen. Ja, da håper jeg vi høres om en veke, og ikke minst snakkast. Det er noe det mest vesentlige, for da ringer dere inn og har bingo, og det er noe veldig kjekt. Og ja, jeg heter Ove André Årskog, og takker pent og pyntlig for meg, og ønsker dere alle en skikkelig god tirsdagskveld, og god veke med mye godt veier, og la det nå vare. Ha det godt!

This is your number one radio station.

Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Det var litt spesielle låter dere hørte der, tenker jeg, i forhold til jazz, hvor normalt jazz kan være. Det en diskusjon. Det en ganske vidt musikalsk begrep. Det bandet som du hørte, det var altså Light in Babylon, og det en liten historie knyttet til det. 2015 så var jeg i Istanbul, og da på den asiatiske siden. Og da gikk jeg rundt på gata, der skjedde enormt mye band der. Blant annet et band som var spesielt, selv om det var spesiell musikk så, for en nordmann, så var den fantastisk å høre på. Så det var altså en gruppe som spilte da, og det de kalles altså da, kaller seg Light in Babylon, og det var dannet i 2010, og består av en sanger som heter Michal Elia Kamal, altså en dame som er jøde, som er opprinnelig ifra, eller persisk jøde i Iran. Altså, hennes familie måtte flykte da ifra Iran når Khomeini tok over makta i 79. Og den familien, hennes mor og far og Michal Elia, de flyktet da til Israel og bosatt seg Tel Aviv. Så Michal Elia, hun har vokst opp da i Israel, altså i Tel Aviv. Hun har gått skole, og da hun var ferdig med videregående, så fant hun det ut i verden, og så havnet hun da etter hvert i Istanbul, og fikk to venner, gitaristen, franske gitaristen Julien Demarque, og santurist, det er et strenge instrument som du ligger i fanget og spiller på, med til han, Siftik, og de spilte altså da sammen der i ganske lang tid, flere år. Og de har også hatt med seg en bassist som heter Priman Anox, og trommeslager Stuart Dixon var ikke der da jeg var der. Men for å gjøre en historie kort, så hadde de spilt på gata i mange år, men det de ville var å bli berømte. Og det skjedde faktisk også, så nå har de vært rundt i, så å si, ja, i USA, men mye av Europa, og i Skandinavia. De har vært i København blant annet, og Norge gjenstår, men det kommer nok. Og da får du oppleve Light in Babylon. Nå så jeg at Michal Elia har blitt, jeg tror hun har nettopp har født, så det blir en liten pause, men de vil sikkert komme tilbake, og som sagt også lagt Europa for sine føtter, så vi opplever det i Norge. Og det kuttet altså, The Women of Tehran heter den, og bandet som sagt er Light in Babylon.
1: Jazz er en sjanger som altså du, den stopper aldri å bevege seg. Det er jo det som på en måte nesten er jazz, at den hele tiden utvikler seg, hele tiden beveger musikken i nye retninger og nye veier og nye konstellasjoner, og så tar den opp i seg de gamle tingene, og så går den en liten ny vei med det igjen, og så tar den i seg alt det som ligger rundt hele tiden. Så den vil jo aldri, jeg tror på en måte jazz-sjangeren vil aldri stoppe og bevege seg.
0: Jazz for alle. Ukentlig en times program for å gi deg det siste, det beste, det tradisjonsrike og det hotteste.

tilbake til Helgelien Trio for Hello Troll. Da skal vi ta en tur opp på Kosmopolit. Vi går litt frem I tid. Ikke så veldig langt, men det skjer på Kosmopolit scene igjen. 9. september, da det Bendik Hofseth, Woodlands. Han kommer veldig, han var holdt på lenge, Bendik, men han kommer veldig sterkt tilbake. Kan det virke som? Altså, Kosmopolit, 9. september, Bendik Hofseth, Woodlands. Og 9. september, det altså på en onsdag.

er fra Kosmopolit, og de har følgende å meddele, at på selveste søndag, 23. august, det jo ikke lenge til, så har de sommermarked før høsten slår til. Dørene åpner klokken 11, og konsert starter 11. Og de ønsker altså

velkommen til tredje utgave av Second Hand Marked. Det altså mellom klokken 11 på søndag, altså 23. 11 til 14 fylles Kulturslottet. Soria Moria, det tøft. På Torshov med forskjellige nips og skatter. Vi har samlet en fin gjeng selgere som byr på alt fra klær, tilbehør og bærekraftige produkter. Her finnes noe for både nysgjerrige, stillbevisste og nostalgiske. I tillegg til et hyggelig marked kan du nyte grillede pølser fra Strøm Larsen. Uten strøm. Servering fra barn, både varme og kalde drikker. Vafler og nytraktet kaffe. Rolig musikk og hyggelig stemning gjennom hele dagen. Ta med deg venner, familie, eller kom alene for et koselig second hand marked. Vil du selge? Vi har fortsatt noen ledige plasser. Ta kontakt med Hedda Bånerud på e-post. Ja, Hedda, altså at kosmopolit. Kosmopolite, ikke sant, den ene der, .no. Få mer informasjon. Påmelding 12. august. Ja, det gått den over den datoen. Men, altså, husk sommermarked på Kosmopolit 11-14. Og masse fint. Og bli festet av, kan jeg tenke meg. Det er også selvfølgelig vinyl der, og masse skatter, og du sulter ikke, det er pølse fra Strøm Larsen, som nevnt. Så da vet du hva du skal gjøre, i hvert fall mellom 11 og 14 på søndag 23. august.

Fra Nils Petter Molvær og Platonic Years, hentet de fra Khmer, så tar vi et stort sprang, ikke minst når det gjelder tid, til en av de store Benny Goodman, The King and Me. Og det ikke snakk om de kongene vi kjenner, men en annen type konge enn royalister, hentet de fra Happy Sessions.

En sommer er over, og høstens jazz er I gang. Nordstrand Jazzklubb, som står for kortreist kvalitet, kan gi dere lørdag 29. august Saluki, som jazzfunk, blant annet, og disse artistene med. Freddy Dahl, kjent fra blant annet Rufus, Odd Einar Norheim, vokal, gitar og perkusjon, Ginjar, bass, og Jean-Robert Vita, tangenter, trontøfte gitar, Sturland Østvik, trommer. Nordstrand Jazzklubb, lørdag 29. august. Hjertelig velkommen. Hva meningen med det hele? Det var en kveld jeg sovnet fra NRK igjen. Kom fyren peip ferdig pizza så høyt at jeg bråvåknet og slo hodet I murveggen. Etter det var ingenting som før. Hjernen min fikk mangellapp. Den funket kun på spørsmål, og da katta spurte om fisk, hadde jeg ikke svar. Jeg var blitt en norsk Sokrates eller Ibsen. Mitt kall ei at svare. Men at spørge. Det var midt I en weekend jeg ikke kjente enden på. Etter siste pizzabiten forlot jeg katta og vandret ut på autopilot. Ferden gikk til T-banen, og hjertet mitt banket for deg, som jeg traff på 15.03 av gangen. Jeg spurte mitt eneste spørsmål, hva meningen med det hele? Hun så på meg, tok ut tyggen min og sa, det meg det, men sorry, du for gammel. Vandret opp et tettpakket Karl Johan og brant inn med det samme spørsmålet da jeg traff en elegant dame som het Siv. Hva meningen med det hele? Det Fremskrittspartiet, det svarte hun, sammen med en iskald Karl. Kroppen styrte mot gamle jaktmarker I grensen, med The Waters, hovedstadens bluesmekka, gikk heden, varmen, hyggen og intimiteten druknet I plastdukker med siste skrik I farger og snitt og ei gliste I plastikk hvor jeg svingte begere I 2008. Jeg spurte plassperta, hva meningen med det hele? Det Kristian Ringnes, det sa hun. Han med skulpturparken, dit skal jeg når jeg blir granitt. Kristian Krog satt I sin granitstol med palett og pensler og stirret mot politikernes høyborg. Hva meningen med det hele? Graniten sprakk da han snudde seg halvt I stolen og ett års, hundreårs blikk livnet til langt der inne. Det Oda, det svarte han. Men hvor søren hun? Jeg følte en dragning mot en stille gate og hørte blues, mens jeg kjente at tiden var inne for en rus. Levera ville heller jeg skulle ta en brus, men jeg ville heller leve I sus og dus. Hva meningen med det hele? Det øl det, rumlet alle tønnene, mens de festet grepet rundt tauene. Jeg skar gjennom eimen av Petterød tre og Malboro, og entret porten til bluesens høyborg I Oslo. Der møtte jeg to blå og et pengeskrin som skimte grønt. Og oppi var det fullt av knitrende gleder. Der satt Rolf og telte stål, og jeg glei inn som en ål. Hva meningen med det hele, fikk jeg frem. Det ditt medlemskap I Oslo Bluesklubb nummer 805. Da så jeg Kåre, han sto der grå og lang I håret, og I det fjerne hørte jeg nystemten Bendiksen og Kyrkjebø. Kåre skreik. Hva med en applaus til medlem 805? Nå forstår sikkert han at dette hans hjem. Hva meningen med det hele, skreik jeg av mine fulle lungers kraft. Ingen hørte et jævlig ord, men vokalisten skar igjennom med The meaning of life is your kiss on my

En takk til Øyvind Berg og Bluespoeten, som fremførte hva meningen med det hele, og det vel det vi spør oss om. Titt og ofte, kanskje helt uten å få komme helt til bunns I svaret. Vi skal fortsette med en av de, ja, han jazzmusiker, Håkon Kornstad, men han utdannte også som operasanger, og det jo ganske spesielt. Jeg lurer på om det den eneste I verden som har gjort det. Det noen som har synspunkter, så, eller vet noe om det, så gi gjerne beskjed på 90-88-44-38. Men nå kommer altså godeste Håkon Kornstad. Og ja, hvem han har med seg har jeg ikke oversikt over akkurat nå, men han ikke alene I hvert fall. Han ikke en enskild svane, selv om kuttet heter en svane. Men vi snakker om kringkastingsorkestret.